0: Ufare, ki jo čuvajo potujoču celansko Marijo, svenek od enega sodišča od celja do drugega, odočastujo 10 liača dugogradiščansko-hrvatski verniki iz svih krajev. Tako je bilo i prošlu subotu u hrvatskom Židanu. Sara Karal je bila onde.
1: Kratko pred 6. na večer stižu prvi hodočasniki u crikvu svetoga Ivana Krstitelja u hrvatskom Židanu. Med njimi je i grupa iz Petrovoga sela ka se je odpravila u 4 jutro da piše preko raca 50 km dužičku štreku do hrvatskoga Židana. Med njimi i Marica Moric.
2: Jako je pihal vitar. Zima je bilo. A zašli smo, hvala Bogu.
1: I isplatilo se je?
2: Da, da, hvala Bogu. Sve smo donesli, se boli. Če nam Marija pomoć, ufamo se.
1: Crikva je nabito puna. Prijem godinastoga vrimena je došao velik broj ljudi vjernikov. Svetu Mašu pri hrvatskom sodišću je služio biškup Andraš Vereš skupa s drugimi farniki.
3: Jako mi se je vidilo da sam i vodu živila, da more ni simu puje, da je kod nas majku čekat. Sam urbila im ceji, ali ovdje tako letos prvi put, tako. Tako de nas, tako babako, čuda ljudi je bilo. Do sad sam ako nek sama došla nutra, ba crikvu, ter pozdravim ju. No ali de nas mi je lipo kad je ovako čuda ljudi bilo, u cije krajice, aj sam vidjela od narde, jutki sega, uče prega, jut prisike, pa če už gore ne znam.
4: Lipa je bila vaša, sve je bilo pojedrasko, to smo dobro se razumjeli. No, ča će drugo reći, čuda je ovdje lipo bilo.
1: Su rekle Agnica Čenar i Tilda Singer iz Prisike. 5 ugarskih far je skupa preuzijelo Marijinu štatu pri Lajnskom hrvatskom sodišću u augustu u Celju. Hrvatski Židan je glavna fara. Ovdje putujuća celjanska Marija boravi svega skupa 7 mjesec dugo. Ostalo vrijeme si dijelu fare Plajgor, Prisika, Kisek i Unda. A poki dobije putujuća celjanska Marija ljetos na već mjesti, su neki jur nekoliko puti hodočastili k Mariji. Tako i Šandor Petković iz Kisega.
5: No, ljetos nije bilo prvi put, aš Petrovića smo već bili kad je bila putujuća Marija u Kisegi. I onda kad smo Mariju nosili oči dana na Undu i onda smo skupa išli, je jedna ovako mala grupa ka dojde Senek. Mislim, nas je već ovdje jako malo na ugrskoj strani i ja mislim da čuvamo našu veru, da čuvamo naš jezik. Zato je jako važno ovo.
1: Jur prik 50 let, kopija celjanskoga milosnoga kipa putuje po fara kade živu gradišćanski Hrvati. 1992. ljeta, ada pred 34 ljeti, je po zadnji put bila u ovoj regiji.
6: Sprobiramo naš jezik, pak Hrvatsko nosit, pak naš gospodin bude vo Seneg jako kanje da vo bude. Had sad bude težan, sad ni mogal biti s nami, ali njemu se vo more zavali da žone vo 40 let vu Mariju, celjansku Mariju, jako patronar. Te za nami sprobjeramo da je nosi dvo.
1: Je rekao Janoš Horvat iz hrvatskoga Židana. Koordinirati i organizirati sodišća je pravda izazov za faru. U jednom su si složni, trud se isplaća, tako Mirjana Steiner.
7: Da, na početku mora reći da smo se bojali, preplašeni smo bili kako ćemo mi moći udelat, ali ur smo imali ta plan da mi kanimo med sobom podilit me ti fara, kada je naš gospodin Dumović bil farnik, ali to je bilo na Hasan, tako ću reći, kad i mi smo vidjeli da moramo tako ča organizirati, da smo sposobni na to da ovako velika sodišća i mi od početka do kraja dovršimo. I ja mislim da i za našu zajednicu je bilo jako dobro. Ni još konac, još imamo puno dela, sad će se još boje to seganut, ali Ja mislim da tomu cuj kako smo bili preplašeni na početku, sad ušpjeramo da zađevo, zađedevo, jako je dobro vidjeti da voliko ljudi dojde, da voliko grupov kanu dojesimo, jako je dobro skupa, molit skupa djači s velikimi ljudi.
1: U maju i juniju će putujuća Celjanska Marija još boraviti u Hrvatskom Židanu. U juliju će putovati u Prisiku, a završna sodišća u augustu će dupak opet biti u Hrvatskom Židanu.

0: da imaju općine s drugimi partnerstvo je sigurno obogaćivanje za seoski žitak, to valja i za stinjake, ki se družu s moliškimi ar molisanskimi Hrvati. Po 10 ljeći su bili opet onde, a to povodom jako zanimljive fešte. Ovako veselo je bilo 1. maja u moliško-hrvatskom selu Živa voda Kruč, Akvaviva kole Kroče. Stotine ljudi iz sela i okolice pratu povorku kres selo, med njimi su letos ada istinjački gosti.
1: Za mene je to jako lipo bilo, mi smo se velik dobro razumeli, mi smo velik bili prijatelji i mi smo skupaj jačili hrvatske jačke i to je fenomenalno bilo za me.
0: Kako je za tebi ta jezik na našu nivelu, kako si to razumela?
1: Za mene je zanimljivo bilo, ja moram reći, ja sam se morala fokusirati, kad su se oni pominjali, ali mi smo se dost dobro razgovarali.
2: Meni se najbolje vidjela ova fešta do maja, 1. maja. Mi smo bili u tom selu i svi su samo tancali i igrali, jačili i to sve spontan, prez plana i to je bilo tako super i veselo i svi me to vidjelo.
0: Tako Laura Siksi pritim Liza Kolonović. Do maja je geslove već njavne fešte pri koje svečuju počijatak protulića, pritom pratu veliku s kiticami na kinčenu lutku koje govoru maja kreselo, okolo nja tanca i stinjačko kolo.
3: Der Biele Festus, das wäre von kleinen Gruppen, Kulturen, hat Herwatzke, Italien, Taco, Mismo, Skupa, Jacili, Tunzali. Nicht so, Jaco, wie die Leute, wie Mismo, das Tupili, Mismo, Chuda, Alkoholi, Schnimi, Jaco, Chuda, Applaus, Motos, Dali.
4: Meine Se Jaco, wie die, das ist Sela, Nabrežici, der immer just Boktoga, Uske Zeste. I da imaš lijep pogled na lapte i polje. A kod fešte je tako da stanovniki ljudem ki idu u povoki daju časa jist i pit, kolač, male pice i vino.
0: Su rekli organizatori pohoda predsjednik stinjačkoga kola Filip Hejcar i na koncu Markus Hegeduš, ki je priklani čuo o partnerstvu Stinjakov s Kručom u 1990. leti i je to opet reaktivirao. Pozivu na majušku feštu je slijedilo 28 ljudi iz Stinjakov, med njimi 22 kotrigi Stinjačkoga kola. Načelnik Žive vode Kruč Francesco Trolio se veseli novomu partnerstvu.
5: Oggi è una giornata meravigliosa per la nostra comunità.
0: Danas je izvanarijadan dan za nas, kod nas je grupa iz Hrvatske s kojom smo povježeni kod i naši novi tovaruši iz Stinjakov, ki su kod mi ovde Hrvatska manjina u Austriji. S njimi ćemo stvoriti novu suradnju za budućnost.
6: Ove dana su bili veseli za nas, za stat skupa s Stinjaki. Smo igrali skupa, smo pijeli skupa, smo pjevali skupa, mi govorimo kanda, smo vidjeli kako je differente ovi jezik naš, oni vaš, e što imamo che è uguale.
0: Je rekao Oskar Feta, ki je u Kruču nadležan za kulturu i turizam i je pomagao pri organizaciji pohoda. Domaćini rado primu stinjačke goste povidaju Lorenzo Blažete iz Mundimitra, Antonella D'Antuono i Pascale Zara, ki je kod živio u Stinjaki.
7: Kad sam bio prvi put kod vas, od 25 godina, nijedan put sam se mislio da ćete mi vi doći besuhat. A lipo je bilo, a ja mislim da ćemo jedan put i mi doći odskor, e vi ćete vratiti. Dođete opet.
8: Mi smo čuvali naš jezik, isto kao vi ste čuvali vaš jezik, i mi ćemo proći ova naša tradicija nove generacije. Za nas može biti folklore, kultura, tradicija, jezik i sve. I mislim da isto će biti za vas.
9: Za mene fešta do maja je najbolja fešta ke imamo mi Hrvati iz Molise, mi ke govorimo na našo. E si svežen s vami, vi gradišćanske, zašto za nas ste semajkano bratlja už sestre, mi saki gošte dojemo di ste vi e se čujemo kano si stojimo doma.
0: Pri četiridnevnom pohodu Molisa sistinjačka grupa razglediva hrvatska sela Kručimu Dimitar i dozna čuda u manjini, povida Rozvita Staudinger.
10: Najzanimljivije mi je bilo kad smo u selu videli, pa čuli za taj jezik, kakav je taj jezik. To je isto kao naš, samo što ima talijanske riči, a naš ima malo nimške riči, pa kako su oni došli s brodom tamo u to selo. Pa da su bili na jednom brodu 60 ljudi, žene, muži i dica, pa to je 60 km su pri Jadrana došli i su se onda tu naselili.
0: U provinciji Campobasso u regiji Molise živi hrvatska manjina jur stoljača dugo u tri seli. U Skruči Mudimitar je to još Štifilić. Manjini pripada oko 1700 ljudi. Za stinjačkoga načelnika Jundru Grandića, ki je po prvi put, onda je jasno da će do kontakt s njimi nastaviti.
11: Ja, mi imamo jur prijateljstvo dugo ljeta, naša općina iz Kruč. I ja kao Birov još nida nisu to tebi, ali zano je to za me zanimljivo bilo da su ja tamo došao i ja kanim da mi naše spoznanje i isto naše dijelo iz kupa kakove priredbe nastavimo.
0: Stinjačka grupa je da uživala borava kod moliških Hrvatov, klijatu je kanu pozvati na Petrovu, to je stinjačka kirta da Kiritov, da znaju skupa svečevati, to su pri ovom boravku jur dokazali.

Skoro smo na koncu današnje emisije, ufam se da ste se dobro zabavljali i da ćete se to i zadnjom jačkom ku morete velik čuti. Daljnu mogućnost za slušanje hrvatske muzike imate još danas u našem mozaiku muzike, ki će počijati po visti u 9. Do onda, lijep večer, to vam želim ja, Petra Marija Živković, z Boga.

Po jednoj uri s hrvatskim jačkami meni ostaje samo već da se oprostim od vas, a pravo da je zahvalim vašoj pratnji kroz ovu emisiju, kroz naš mozaik muzike s hrvatskim jačkami na Radiju Gradišće i moj to još lip večer i laku noć, to vam želim ja, Petra Marija Živković.